en alle andre har været for trang til at komme ind. Men har det par den aften set for mange betænkninger her. Gregor stanser nu op umiddelbart foran døren til daglig stuen. Fars besluttet har alle gevær har en eller anden måde at hente den tøvende gæst ind, eller da i det mindste at forrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere ærnet, og Gregor vendte førgefest. Om morgenen, da dørene var lasserte, ville alle være kommet ind til ham, nu da han haft abnen. Den ene dør og den andre armbar var blevet abnet i løbet af dagen, kom der ikke mere nogen, og nøglen sat nu også unværdig. Først sen på natten blev lyset i dagligstuden skugget, og det var nu let at kontrolle. Afførende og søsteren havde holdt sig så længe lange. For som man tydeligt kunne høre, læste det, det nu alle tre bort var, der spillede. Nu ville sikkert ikke mere komme nogen ind til Gregor, for det blev morgen. Han havde altså lang tid til udførstrykke at overhæve. Sådan, han nu skulle indrede sit liv på en ny mat. Men det høje, arme rum, som han var jung, til at ligge flat på gulvet i gjorde. Han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var jo hans verret, som han i 5 år var bort ind. Og med en halv udsbesidte træning og ikke unden en let skamfølse ilde, han ender under så fan, som han. Skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte sit hoved, strak fod, sit mægget, vigtigt mod og kun beklage det, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under sofaen.

sted var det, han er ved, han kom ikke ved at flået væk. Blæd hun så forskret, at hun om at kunne behæske sit engel, smækkede døren i bord for, men ligesom hun forstødsel og følelse, blædde hun straks døren ind, og trædte ind på tørs bierserne, som hun har hos en alvorlig sø, eller til med hosen fra en regohardt skole.